سامعین، آج اردو پروگرام نئے رنگ میں آپ سماعت کر سکیں گے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش ہوگی عائشہ بتول کی۔

0: ذہنی صحت بھی شخصیت کی نشو نما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ذہنی سکون کے لیے یوگا اور دیگر راحت پہنچانے والے طریقہ کار استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ذہنی سکون سے انسان کی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے اور شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ زندگی میں مقصد کا ہونا شخصیت کی نشو نما کے لیے ضروری ہے، تو اپنے مقاصد کو طے کریں، انہیں حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، کیونکہ مقصدیت سے انسان کی شخصیت میں وضاحت اور درست سمت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رہے، شخصیت کی نشو نما ایک مسلسل عمل ہے جو زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ ان اقدامات پر عمل کر کے آپ اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے 101.9 میگا ہرٹز پر۔ سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش تھی محترمہ عائشہ بتول کی۔

0: منظر کے
1: منظر کے علاوہ.
0: بہت بہت شکریہ.
2: سامعین, یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے 101.9 میگا ہرٹز پر. اسٹوڈیو سی گھڑی میں 10:05 ہو چکے ہیں. ابھی آپ سماعت کر رہے تھے مشاعرہ. مشاعرے کے اندر آپ کو اپنا کلام سنا رہے تھے آغا سروش, سمیع اللہ سمیع, زامین علی حسرت. سامعین, لیجیے آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں فلمی نغموں پر مبنی پروگرام گیت سرے لگاتے جا. اور ساتھ میں آج ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ڈے آن رورل وومر کے بارے میں. لیجیے سماعت کیجیے یہ نغمہ.